серце кошкріня, ту яскрила снова, кад є біла млада, у ньой от початка вічна ватратіння, моя любов іма.

Фазіл Сей, «Черна земля», Керен Танака, «Техноетіде», Ріхард Вагнер, «Соната у Ас-Дуру».